0: Шут Радио Ена.
1: Полите има морали.
2: Зато, като моя жена спи в спортни хлача и не в дълги
1: кар. Ман облик.
3: Веч добре глазбе.